Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: današnji dan.
1: Evo, baš kao što ste imali priliku čuti na današnji dan, i upravo ova rubrika pomalo plaši, ne iz razloga što je u nekim prošlim vremenima i kroz historiju se dešavali neki nemili događaji, scene, pa i ratovi i mnoga druge stvari, nego iz razloga što nam nekako baš ova rubrika nas podsjeti da dani brzo prolaze, pa smo eto tako brzo došli i do 12. majskog dana. Što se tiče njega i prošlosti, obilježili su ga neki od ovih datuma. 1450. godine Englezi u stogodišnjem ratu primorani da Francuzima prepuste lučki grad Cherbourg, čime je cijela Normandija potpala pod kontrolu francuskog kralja Šarla VII. 1759. godine ruske i austrijske trupe pod komandom generala Petra Semjonovića u bitci kod Kunersdorfa u sedmogodišnjem ratu porazile prusku armiju koju je predvodio kralj Friedrich II. 1898. godine špansko-američki rat završen je potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Porto Riko. 1900. godine umro je austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu, a titulu svjetskog prvaka osvojio je 1886. godine u meču nad Johannesom Čukertotom rezultatom 10:5 uz 5 remija. 1955. godine umro je njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. 1978. u Pekingu je potpisan sporazum o 10-godišnjem miru i prijateljstvu Japana i Kine i uspostavljeni su

diplomatski odnosi dvije zemlje. 1981. godine u američkoj kompaniji IBM napravljen je i prvi PC računar model 5150. 1982. godine umro je američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedan od najupečatljivijih fizionomija svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala profinjenost i diskrecija, a nagradu Oscar dobio je za ulogu u filmu Na zlatnom jezeru, posljednjem u više od 80 ukoliko ih je, dakle, glumio i snimio. 1996. Iran i Turska sklopili su sporazum o izgradnji gasovoda u vrijednosti od 23 milijarde dolara. I ono po čemu je posebno poznat i prepoznatljiv današnji dan jeste da je dan Međunarodni dan medicinskih sestara. Dakle, upravo onih sestara koje nas dočekuju kada smo nekako u našem najtežem stanju i obliku, koje nas pomalo ohrabre, uliju nam samopouzdanje da će sve biti u redu. A obilježava se u znak sjećanja na datum rođenja Florence Nightingale, dakle 12. maja, britanske bolničarke i humanitarne radnice. Nightingale se već kao djevojčica zainteresirala za medicinsku njegu, te je njegovala svoje rođake, poslugu, komšije i sa majkom obilazila te pomagala siromašne. Na putovanjima na koja su je slali roditelji, obilazila je bolnice i uz ljekare učila o radu sa bolesnicima, a tokom 1849. na 50. godinu provela je dvije sedmice u ustanovi za đakonese u Njemačkoj, a 1853. godine dobila je mjesto upravnice ustanove za bolesne gospođe. Otvorila je prvu službu za medicinske sestre, zahvaljujući svom predanom radu i upornosti. Nightingale je dobila dozvolu britanskog dvora za osnivanje kraljevske komisije, a potom je otvorila i prvu službu za medicinske sestre. Bila je uzor požrtvovanosti, hrabrosti i nesebičnog pružanja pomoći ranjenima i bolesnima. Zbog toga je u Washingtonu 1912. godine na IH konferenciji Međunarodnog crvenog krsta sa sjedištem u Ženevi ustanovljena i medalja za milosrđe Florence Nightingale. Eto, velika vjerovatnoća i da današnje, dakle, medicinsko osoblje koje je izabralo ovaj poziv za životni poziv, vjerovatno kada čuje priču o samom početku, jeli, može pronaći inspiraciju upravo u ovoj priči i da, naravno, vaš radni životni vijek bude upravo kao što je bio u znaku ove gospođe, da pomažete uvijek sa osmijehom i, naravno, da budete podrška svim bolesnicima. Javna ustanova, Centar za kulturu Ahmed Murad Begović, ekipa Radio Gradarca, svim medicinskim sestrama želi sretan i ugodan ovaj današnji dan.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry.

0: Magazin 983 Radija Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: Dragi slušalci, evo čuli ste najavu u prijepodnevnim satima. Najčešće govorimo o stvarima koje često odgađamo, a zapravo su nekako i najvažnije. Evo, kao po običaju, utorkom govorimo o zdravlju, prevenciji i brizi o sebi. Upravo zato donosimo vam informacije koje mogu biti korisne i vama, ali i ljudima oko vas. Klinika za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i ove godine pridružuje se evropskoj kampanji Euromelanoma 2026. koja je usmjerena na prevenciju raka kože i ranu.

otkrivanje melanoma. Tim povodom biće organizovani i besplatni dermatološki pregledi kože i mladeža, i to 11., 12. i 13. maja u periodu od 12 do 14 sati. A da podsjetimo, kampanja Euromelanoma

karcinom kože. U brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine dermatolozi u javnim zdravstvenim ustanovama tokom kampanje pružaju i besplatne preglede građanima, sve sa ciljem smanjenja smrtnosti od melanoma kroz pravovremenu dijagnostiku. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla stiže i vijest o novim specijalizacijama za mlade ljekare. Direktor UKC-a, profesor dr. Šekibo Mihanić, upriličio je svečani prijem i potpisivanje ugovora za 29 mladih doktora medicine koji su ostvarili pravo na specijalizaciju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kako je saopšteno, konkursna procedura provedena je prema važećim kriterijima, a pravo na specijalizaciju ostvarili su najbolji studenti medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji su studij završili u predviđenom roku i ostvarili visok prosjek ocjena. Direktor Mihanić naglasio je da dodjela specijalizacija predstavlja nastavak ulaganja u obrazovanje i stručno usavršavanje medicinskog kadra, ali i važan korak za budući kvalitet zdravstvene zaštite. U ime novih specijalizanata obratila se i doktorica Belkisa Hasanović, zlatna studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i buduća specijalizantica neurologije, koja je istakla da specijalizacije predstavljaju krunu višegodišnjeg rada i odricanja tokom studija medicine. Među mladim ljekarima koji nastavljaju stručno usavršavanje je i doktor Semir Hadžić, budući specijalizant interne medicine, koji je poručio da želi doprinositi u napređenju liječenja kardiovaskularnih bolesti i zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona. Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da ova zdravstvena ustanova pruža usluge za oko pola miliona stanovnika Tuzlanskog kantona, okolnih kantona i dijela RS-a, zbog čega se kontinuirano planiraju i nove specijalizacije i subspecijalizacije prema potrebama zdravstvenog sistema. Za 2025. godinu raspisano je 59 specijalizacija iz različitih oblasti medicine, dok je za 2026. godinu već planirano novih 58. Briga o zdravlju počinje dakle prevencijom, ali i ulaganjem u ljude koji će sutra brinuti o pacijentima.

prvi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: Dragi slušalci, evo i sa dolaskom proljetnih dana sve više vremena provodimo u prirodi, uređujemo vikendice, čistimo podrume, tavane, boravimo na otvorenom, a upravo tada stručnjaci podsjećaju da osim na proljetne alergije i sezonske viruse, pažnju treba obratiti i na neke infekcije koje se ređe spominju, ali mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Naime, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo ovih dana objavio je preporuke i važne informacije o hantavirusu nakon što je početkom maja pažnju svjetske javnosti privukala vijest o mogućoj pojavi ove infekcije na kruzeru u Atlantskom okeanu, gdje su i zabilježena tri smrtna slučaja povezana sa sumnjom na zarazu. Ipak iz Svjetske zdravstvene organizacije naglašeno je da nema razloga za uzbunu te da nisu preporučene nikakve restrikcije kada je riječ o putovanjima. I zavoda pojašnjavaju i da hantavirusi predstavljaju porodicu virusa koje prvenstveno prenose glodari, a iako su infekcije kod ljudi relativno rijetke, mogu izazvati i ozbiljna oboljenja. Na našim prostorima poznatija je hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, u narodu poznatija kao mišja groznica. Simptomi se najčešće javljaju jednu do dvije sedmice nakon izlaganja virusu, a uključuju visoku temperaturu, drhtavicu, jaku glavobolju, bolove u leđima, mučninu i povraćanje. U težim slučajevima može doći i do poremećaja rada bubrega. Virus se najčešće prenosi udisanjem prašine kontaminirane izlučevinama glodara, posebno tokom čišćenja podruma, tavana, šupa i drugih zatvorenih prostora koji dugo nisu korišteni. Moguća je i zaraza preko kontaminirane hrane i vode ili direktnim kontaktom sa zaraženim površinama ukoliko postoji oštećenja na koži ili kontakt sa sluznicom očiju, nosa i usta. Iz zavoda posebno naglašavaju da se tipovi hantavirusa prisutni na Balkanu ne prenose sa čovjeka na čovjeka. A građanima se i dalje savjetuje da prije čišćenja zatvorenih prostorija dobro provjetre prostor najmanje 30 minuta te da izbjegavaju metenja i usisavanja suhe površine kako se virus ne bi podizao u zrak. Preporučuje se vlažno čišćenje uz korištenje dezinfekcionih sredstava kao i zaštitnih rukavica i maski koje prekrivaju nos i usta. Savjetuje se i uklanjanje otpada i drvenih naslaga oko kuće, zatvara otvora kroz koje glodari mogu ući u objekte, te pravilno čuvanje hrane u zatvorenim posudama. Tokom boravka u prirodi preporučuje se i redovno pranje ruku, izbjegavanje ostavljanja hrane na otvorenom i nekorištenje vode sa nezaštićenih izvora. Iz zavoda upozoravaju i da se ljekaru obavezno treba javiti

biti ukoliko osoba nakon boravka u prirodi ili čišćenja zapuštenih prostora razvije simptome slične gripi uz jake bolove u leđima ili stomaku. Posebnu pažnju stručnjaka privlači i takozvani Andes virus. Specifičan tip Hanta virusa prisutan je u Južnoj Americi, uglavnom u Čileu i Argentini. Za razliku od tipova virusa registrovanih u Evropi i na Balkanu, Andes virus je jedini Hanta virus za koji je naučno potvrđeno da se može prenositi direktno sa čovjeka na čovjeka. Do sada nije zabilježen autohtoni prijenos ovih virusa u Evropi, ali stručnjaci podsjećaju da su informisanost, prevencija i pravovremena reakcija i dalje najvažniji koraci u zaštiti zdravlja.

Filharmonijom. Pjevački divus Filharmoniju izvodi hor Kasiopeja pod dirigentskom palicom Aldine Aganović te ritam sekcija Dino Mangafića, Mar Češnjar, Nenad Nešević i Dinko Šimunović. Drugi dio koncerta čine nastupi muzičara nekadašnjih članova Indeksa. Fadil Ređić,

Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti.

0: aktualne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktualnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i Skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje tematske emisije Kantonalne teme. U nastavku, naravno, najava u kojoj izdvajamo teme i informacije dana. Nova hladna fronta stigla je u Bosnu i Hercegovinu i tokom dana izazvala jače nevrijeme na sjeverozapadu i sjeveru zemlje. Najizraženije je bilo na području Prnjavora, Prijedora i Gradiške, gdje je zabilježen led i olujni vjetar koji je pričinio štete na objektima i saobraćajnicama. Nema prijavljenih štete izazvanih jučerašnjim nevremenom, doznajemo u službi civilne zaštite Gradačac. Pravovremenim djelovanjem protivgradnog sistema izbjegnute su značajne štete na imovinu i poljoprivredne površine. Kako se navodi iz protivgradne preventive Republike Srpske, juče je djelovalo 40 protivgradnih stanica od Prnjavora do Gračanice sa ukupno 88 raketa. Sa područja Gradačca djelovalo je svih 7 stanica, odakle je ispaljeno 14 protivgradnih raketa. U prva 4 mjeseca ove godine porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine uplatili su više od 2 milijarde i 972 miliona maraka javnih prihoda, od čega sa Tuzlanskog kantona više od 496 miliona. Broj zaposlenih na kraju aprila u federaciji je iznosio 544.837, odnosno na Tuzlanskom kantonu 103.641. Broj zaposlenih u Gradačcu prema prebivalištu osiguranika iznosi 9.170. Aprilski promet putem fiskalnih uređaja u federaciji iznosio je nešto više od 6 milijardi i 658 miliona, od čega na području Gradačca 121 milion 582 hiljade i 415 maraka. To je za oko 5,4 miliona manje nego u aprilu prošle godine. Sa prometom od 456 miliona 787 hiljada maraka, Gradačac u ukupnom prometu federacije ove godine učestvuje sa 1,9%. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o stanju sigurnosti za 2025. godinu. Konstatovano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja povećanje od 5,6%. Kako se između ostalog navodi, rasvjetljenost krivičnih djela iznosila je skoro 75%. U memorijalnom kompleksu Veljaci danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava ubijenih tokom rata na području Bratunca. Do sada su u memorijalnom centru Veljaci ukopane 322 žrtve. Prema dostupnim podacima, od 1992. do 1995. godine na području Bratunca ubijeno je 3335 bošnjačkih civila. Vijeće Evropske unije usmjerit će pomoć u visini od 15 miliona eura u jačanje vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, odluka se nadovezuje na podršku koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine. Predstavnici Državnog ministarstva financija i Kancelarije Svjetske banke potpisali su sporazume o kreditima koji će biti usmjereni na entitete. Za poboljšanje pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom u federaciji namijenjeno je 46 miliona eura sa rokom otplate od 31 godinu, uključujući 8 godina grace perioda. Za unapređenje saobraćajne povezanosti, poboljšanje upravljanja cestovnom imovinom i rehabilitaciju magistralnih puteva u federaciji, iznos kredita je 70 miliona eura.

eura sa rokom otplate od 22 godine, uključujući 12 godina grejs perioda. Regionalna saradnja policijskih agencija ključna je za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, trgovine ljudima i sajber kriminaliteta, poručeno je danas u Sarajevu na Skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope. Kao jedan od narednih koraka u unapređenju regionalne saradnje, najavljeno je formiranje zajedničkih istražnih timova za rad na konkretnim predmetima. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. Ove, ali i druge informacije očekuju vas u nastavku, zato ostanite sa nama.

KVC, gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Odluka je donesena na pitanje usluge javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama te uspostaviti sistem naplate voznih karata najkasnije u roku od 45 dana od stupanja na snagu danas donesene odluke.

prema fondovima Evropske unije. Poseban akcent stavljen je na razvoj zajedničkih projekata i stvaranje kvalitetnih temelja za apliciranje prema fondovima Evropske unije. Cilj je unapređenje privredne saradnje, društvenog razvoja i jačanje regionalne povezanosti. U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici. Radi se o programu za 2025. godinu koji će biti proveden u 14 općina i gradova. Za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne...

0: Radio Gradačac.
1: Emisija kantonalne teme i u nastavku sa vama. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za narednu školsku godinu. Planiran je upis 5280 učenika u 29 srednjih škola. Predviđeno je 220 odjeljenja, čime se osigurava dovoljan broj mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora različitih gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja. Plan upisa omogućava upis 696 učenika u gimnazije, 2304 učenika u tehničke škole, 2208 učenika u stručne škole te 72 učenika u umjetničke škole. Takođe je utvrđena lista deficitarnih zanimanja i uslovi stipendiranja učenika prvih razreda koji upišu jedno od deficitarnih zanimanja, a to su za narednu školsku godinu zanimanja zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armirač, betonirac, keramičar, teracer, moler, farbar, soboslikar, rukovalac sa građevinskim pretovarnim mašinama, tapetar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije, organizacije površinskog kopa te kuhar. Planirano je stipendiranje 85 učenika, a pojedinačna stipendija iznosit će 1170 maraka.

međuvremenu je održana završnica kantonalnog školskog takmičenja u atletici. Učestvovalo je 200 učenika osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona. Posljednje ovogodišnje takmičenje u okviru malih olimpijskih igara organizovao je Školski sportski savez Tuzlanskog kantona na stadionu Tušanj u Tuzli pod pokroviteljstvom Ministarstava za kulturu, sport i mlade te obrazovanja i nauke. Za sve pobjednike na kantonalnom i federalnom takmičenju male olimpijske igre Ministarstvo za kulturu, sport i mlade obezbijedilo je 100.000 maraka za jednokratne stipendije. U okviru ovogodišnjih malih olimpijskih igara ukupno je održano 18 takmičenja u košarci, malom nogometu, odbojci, rukometu i atletici. Domaćini takmičenja bile su sportske i školske dvorane i tereni u Gradačcu, Gračanici, Doboj Istoku, Banovićima, Živinicama, Kladnju i Tuzli. Kako je najavljeno, u narednom periodu moguće je proširenje liste sportova malih olimpijskih igara ciljem da se programom obuhvati što veći broj sportske omladine. U Tuzli je predstavljen projekat sufinansiranja troškova takmičenja klubova s područja Tuzlanskog kantona koji zajednički realizuju Nogometni savez i Vlada Tuzlanskog kantona. Osigurano je 180.000 maraka za sufinansiranje troškova takmičenja službenih lica i kotizacija klubova koji nastupaju u federalnim i kantonalnim takmičenjima. A Sportski savez Tuzlanskog kantona zajedno sa Društvom pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja organizovao je predavanje Osnovni aspekti selekcije u sportu. Predavač profesor Branimir Mikić ukazao je na greške koje se najčešće pojavljuju u procesu selekcije mladih talenata, kao i kako na najbolji način njegovati talenat mladih sportaša. Cilj edukacije je pružiti stručni uvid u proces selekcije u sportu sa posebnim fokusom na razvoj sportista od djetinjstva pa do vrhunskog nivoa. Poseban akcent stavljen je na usmjeravanje djece u sportu kao izazove u radu s djecom.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Visoki predstavnik podnio redovni polugodišnji izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prijatelji Zapadnog Balkana poručili da nema prečica do Evropske unije i najavili nove modele integracije za zemlje.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Bijeljini je juče počela trodnevna regionalna konferencija pod nazivom Budućnost sestrinstva, snaga znanja, toplina brige. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Uloga medija u popularizaciji turističkih ruta tema je konferencije Mediji i turizam koja je danas otvorena u Ljubuškom. Konferencija se održava u organizaciji FENE, govori zamjenik direktora agencije Ilija Musa.
2: Turizam, uz to što je jedna od najvažnijih gospodarskih grana, predstavlja i prostor promocije identiteta, kulture, prirodne baštine, ali i lokalnih zajednica. Upravo zato smatramo važnim govoriti o ulozi medija u predstavljanju turističkih potencijala, kreiranju pozitivnih percepcija destinacija i povezivanju prostora ljudi i ideja. Ovogodišnjom konferencijom želimo naglasiti značaj turističkih ruta kao prostora povezivanja gradova, regija i različitih turističkih sadržaja. U skladu s tom idejom odabran je i Ljubuški kao domaćin konferencije. Grad je to i prostor koji najbolji način povezuje prirodne ljepote, kulturno-povijesnu baštinu, gastronomiju, vinske ceste i suvremene outdoor sadržaje.
1: Romantična komedija Electric Kiss Piera Salvadorija večeras otvara 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu. U selekciji takmičarskog programa bit će prikazano više od 20 naslova. Ceremoniju će obilježiti dodjela počasne zlatne palme Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije Gospodar prstenova. Detaljnije Ines Baždalić.
3: Takmičarski program prestižne smotre u Kanu ove godine donosi 22 naslova. Stari autori sa novim filmovima, među njima Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pavel Pavlikovski i Ira Zaks. Ili ovogodišnji Kan nije u znaku Hollywooda. Fokus je na međunarodnom filmu i nezavisnim produkcijama, autorskim pričama. Zaks je jedini američki režiser u konkurenciji sa filmom The Man I Love, muzičkom fantazijom koja se bavi AIDS krizom u New Yorku 80-ih. U Kanu je 2018. godine dobio Zlatnu palmu za film Hladni rat. Sad se vraća Pavel Pavlikovski sa naslovom Fatherland, otadžbina. James Gray u Cannes donosi dramu smještenu u Queens o dvojici braće koji se upliću sa ruskom mafijom. Pedro Almodovar predstavit će Bitter Christmas, melodramu o filmu žalosti i starenju, dok se japanski scenarista i režiser Ryusuke Hamaguchi prvi put predstavlja sa filmom na francuskom jeziku. U zvaničnim selekcijama u Kanu nalaze se i tri filma iz Srbije. Niko ništa nije rekao režiserke Tamare Todorović, koji će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu kratkog filma. Tu je i ostvarenje Preko praga, režiserke Tare Gajović, dugometražni film Obećani prostori autora Ivana Markovića imaće svjetsku premijeru u okviru ACID programa. Počasna Zlatna palma, osim Peteru Jacksonu, bit će dodijeljena do 23. maja, dok traje smotra u Kanu i glumici Barbari Streisand. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Prvo polufinale Eurosonga bit će održano večeras u Beču. U dvije polufinalne večeri učestvuje 30 zemalja, a u finale će se plasirati 20 takmičara. Događaj protiče u sjeni pritiska zbog učešća Izraela, zbog čega 5 zemalja bojkotuje takmičenje. Opširnije Vedran Prodić.
4: I prije nego što je počela, Eurovizija u Beču podijelila je publiku na one koji podržavaju i ne podržavaju tretman Evropske radiodifuzne unije prema Rusiji, koja je isključena sa takmičenja prije 4 godine zbog invazije na Ukrajinu, i izraelskog postupanja prema Palestini, koji čak i pored toga na kladionicama ima odlična predviđanja za uspjeh. Zbog svega ovoga, 5 zemalja odlučilo se na bojkot: Irska, Holandija, Slovenija, Island i Španija, koja spada u takozvanu veliku petorku, odnosno najveće financijere takmičenja, što se nikada ranije nije dogodilo. Očekivanja su velika. Eurovizija bi trebalo da spaja i pošalje poruku otvorenosti pod sloganom Ujedinjeni

0: muzikom u srcu Evrope. U jubilarnoj 70. godini takmičenje za pjesmu Eurovizije treći put u istoriji održava se u Beču, gradu koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Upravo na tome grad Beč zasniva svoju politiku prema Euroviziji i slijedi viziju apolitičnosti ovog takmičenja, što je u kontekstu ratnih dešavanja u svijetu sve teže ignorisati. Upravo istog razloga Izrael je posebno u fokusu. Aktivisti i umjetnici pozivaju na isključenje ili bojkot zemlje, a za vrijeme takmičenja najavljena su protestna okupljanja, zbog čega je austrijska policija pod pritiskom pored samog takmičenja. Međutim, Evropska radiodifuzna unija ostaje pri svojoj liniji da Izrael ne treba isključiti. Takmičenje je udruženje javnih servisa, a ne vlada. Radiotelevizija Slovenije će u znak protesta u vrijeme održavanja Eurovizije emitovati dokumentarne filmove posvećene Palestini. S druge strane, na Euroviziju se ove godine vraćaju Moldavija, Bugarska, Rumunija i Crna Gora. Muzički bit će to tipična eurovizijska godina. Akcenat na jakom scenskom nastupu, catchy muzici i rimama i ponekad nelogičnom mješavinom jezika na kojima se izvode numere. Pored uobičajenih favorita kao što su Švedska, Italija ili Francuska, protekli dana se izdvojio i novi favorit, Grčka, koja šalje umjetnika Akilasa sa pjesmom Ferto. Nakon dosta vremena u prvoj polufinalnoj večeri nastupaju i tri zemlje iz našeg regiona, Hrvatska, Crna Gora i Srbija. Svaka zemlja komšijski očekuje visok broj međusobnih bodova, pa samim tim i nastup u finalnoj večeri. Bosna i Hercegovina ne učestvuje ni ove godine. Za BH Radio 1, Vedran Prodić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 13 stepeni, Tuzli 16, Sarajevu 17, Mostaru 20, u Neumu 22 stepena.
2: Sutra uglavnom oblačno vrijeme uz umjeren vjetar. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Zbog nestabilnog vremena, odrona i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog radova na održavanju tunela i dalje je obustavljen saobraćaj na dionici autoputa Zenica Sjever, Zenica Jug. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju od 10 do 30 minuta.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a počelo redovnu debatu o Bosni i Hercegovini.
2: Dom naroda državnog parlamenta za četvrtak zakazao novu hitnu sjednicu na dnevnom redu nekoliko reformskih zakona.
1: Vijeće Evropske unije odobrilo 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine.
2: Iran upozorio da će u slučaju novih izraelsko-američkih napada povećati obogaćivanje uranija na 90%. 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Muhić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: said we could go ahead and...
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje tematske emisije Kantonalne teme. U nastavku, naravno, najava u kojoj izdvajamo teme i informacije dana. Nova hladna fronta stigla je u Bosnu i Hercegovinu i tokom dana izazvala jače nevrijeme na sjeverozapadu i sjeveru zemlje. Najizraženije je bilo na području Prnjavora, Prijedora i Gradiške, gdje je zabilježen led i olujni vjetar koji je pričinio štete na objektima i saobraćajnicama. Nema prijavljenih štete izazvanih jučerašnjim nevremenom, doznajemo u službi civilne zaštite Gradačac. Pravovremenim djelovanjem protivgradnog sistema izbjegnute su značajne štete na imovinu i poljoprivredne površine. Kako se navodi, iz protivgradne preventive Republike Srpske juče je djelovalo 40 protivgradnih stanica od Prnjavora do Gračanice sa ukupno 88 raketa. Sa područja Gradačca djelovalo je svih 7 stanica, odakle je ispaljeno 14 protivgradnih raketa. U prva 4 mjeseca ove godine porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine uplatili su više od 2 milijarde i 972 miliona maraka javnih prihoda, od čega sa Tuzlanskog kantona više od 496 miliona. Broj zaposlenih na kraju aprila u federaciji je iznosio 544.837, odnosno na Tuzlanskom kantonu 103.641. Broj zaposlenih u Gradačcu prema prebivalištu osiguranika iznosi 9.170. Aprilski promet putem fiskalnih uređaja u federaciji iznosio je nešto više od 6 milijardi 658 miliona, od čega na području Gradačca 121 milion 582 hiljade i 415 maraka. To je za oko 5,4 miliona manje nego u aprilu prošle godine. Sa prometom od 456 miliona 787 hiljada maraka, Gradačac u ukupnom prometu federacije ove godine učestvuje sa 1,9%. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o stanju sigurnosti za 2025. godinu. Konstatovano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja povećanje od 5,6%. Kako se između ostalog navodi, rasvjetljenost krivičnih djela iznosila je skoro 75%. U memorijalnom kompleksu Veljaci danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava ubijenih tokom rata na području Bratunca. Do sada su u memorijalnom centru Veljaci ukopane 322 žrtve.

Prema dostupnim podacima, od 1992. do 1995. godine na području Bratunca ubijeno je 3335 bošnjačkih civila. Vijeće Evropske unije usmirit će pomoć u visini od 15 miliona eura u jačanje vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, odluka se nadovezuje na podršku koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine. Predstavnici Državnog ministarstva financija i Kancelarije Svjetske banke potpisali su sporazume o kreditima koji će biti usmjereni na entitete. Za poboljšanje pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom u federaciji namijenjeno je 46 miliona eura sa rokom otplate od 31 godinu, uključujući 8 godina grace perioda. Za unapređenje saobraćajne povezanosti, poboljšanje upravljanja cestovnom imovinom i rehabilitaciju magistralnih puteva u federaciji, iznos kredita je 70 miliona eura sa rokom otplate od 22 godine, uključujući 12 godina grace perioda. Regionalna saradnja policijskih agencija ključna je za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, trgovine ljudima i sajber kriminaliteta, poručeno je danas u Sarajevu na Skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope. Kao jedan od narednih koraka u unapređenju regionalne saradnje, najavljeno je formiranje zajedničkih istražnih timova za rad na konkretnim predmetima. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. Ove, ali i druge informacije očekuju vas u nastavku, zato ostanite sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. U Valpovu je održan radni sastanak delegacija gradova Gračanice, Valpova i Samobora na kojem je razgovarano o projektima, mogućnostima saradnje i budućim prekograničnim inicijativama prema fondovima Evropske unije. Poseban akcent stavljen je na razvoj zajedničkih projekata i stvaranje kvalitetnih temelja za apliciranje prema fondovima Evropske unije. Cilj je unapređenje privredne saradnje, društvenog razvoja i jačanje regionalne povezanosti. U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici. Radi se o programu za 2025. godinu koji će biti proveden u 14 općina i gradova. Za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture osigurano je ukupno 5 miliona i 96 hiljada maraka, dok je za projekte elektrifikacije izdvojeno dodatnih 140 hiljada. Sredstva od 989 hiljada namijenjena su za elektrifikaciju i unapređenje osnovnih uslova života povratničke populacije. Implementatori projekata su općine Banovići, Čelička, Lesija, Kladanj, Milići, Osmaci, zatim Pelagićevo, Šamac, Sapna, Šekovići i Srebrenica, gradovi Tuzla i Zvornik te Brčko distrikt. Kako je najavljeno njihovom realizacijom, bit će unapređena komunalna i socijalna infrastruktura, omogućena bolja povezanost i pristup osnovnim uslugama te poboljšani uslovi života za raseljena lica i povratnike širom Bosne i Hercegovine. Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti značajan rast prometa. Tokom mjeseca aprila kroz Tuzlanski aerodrom prošlo je više od 64.000 putnika, što predstavlja rast od čak 194% u odnosu na isti period prošle godine. Ipak rezultati su i dalje manji nego tokom 2023. Od početka ove godine aerodrom Tuzla ostvario je ukupno 162.232 putnika, čime se potvrđuje povećano interesovanje putnika za letove iz Tuzle.

0: Radio Gradačac.
1: Emisija kantonalne teme i u nastavku sa vama. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za narednu školsku godinu. Planiran je upis 5280 učenika u 29 srednjih škola. Predviđeno je 220 odjeljenja, čime se osigurava dovoljan broj mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora različitih gimnazijskih tehničkih stručnih i umjetničkih usmjerenja. Plan upisa omogućava upis 696 učenika u gimnazije, 2304 učenika u tehničke škole, 2208 učenika u stručne škole te 72 učenika u umjetničke škole. Također je utvrđena lista deficitarnih zanimanja i uslovi stipendiranja učenika prvih razreda koji upišu jedno od deficitarnih zanimanja, a to su za narednu školsku godinu zanimanja zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armirač, betonirac, keramičar, teracer, moler, farbar, soboslikar, rukovalac građevinskim pretovarnim mašinama, tapetar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije, površinskog kopa te kuhar. Planirano je stipendiranje 85 učenika, a pojedinačna stipendija iznosit će 1170 maraka. Umeđu vremenu je održana završnica kantonalnog školskog takmičenja u atletici. Učestvovalo je 200 učenika osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona. Posljednje ovogodišnje takmičenje u okviru malih olimpijskih igara organizovao je Školski sportski savez Tuzlanskog kantona na stadionu Tušanj u Tuzli pod pokroviteljstvom Ministarstava za kulturu, sport i mlade te obrazovanja i nauke. Za sve pobjednike na kantonalnom i federalnom takmičenju male

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.